0: Спорт данес.
1: Добър дан! Рокометаш и целия пивоварня Лашко са били лани четвърти в държавном първенству. Лето се им е успело увърстити в финале. У своя витрине са додали лаурико словенским покалу. У текмованию за европский покал им е за лас ушло финале. У третій текмі полфінала са угнали отличний Словенградец 37 проти 35 и са увърстили у велике финале. У ньем их усредочака Любljanski Slovan. Целяни са били преце больши от текмецов, а са заправили кар 5-7 метрок, за кар е бил найбол заслужен целяну в словенеграшкем дресу вратар Алёша Чудич. У разборливи кончници се е техница нагибала на едно и друго стран. У 59 минути е била текма посем отпрта, било е 35 проти 35. За гостителе па ста гола от решитве досегла Лука Перич и Жига Млакар. Najprej besede predsednice Celjskega rokometnega društva Alenke Potočnik Anžič.
2: Zdaj lahko reči, da je vse gre nekako lepo, moram reči, da je bila to ena definitivno spet znova zame osebno težjih tekem. Glavno nekih emocij, tako zelo hitro bi lahko bil tudi tako daleč od želenih ciljev, ampak iskreno neskončno vesela, ponosna na to ekipo, na te fante, da smo nekako uspeli kljub vsemu pripeljati zadevo tekmo do konca in se prebiti v tako želeno finale. Jaz mislim, da bo pravzaprav mogoče zdaj finalne tekme za našo ekipo bistveno lažje. Mislim, da je bila to ena prvih pravzaprav letošnjih tekem, kjer so tudi fantje sami čutili pritisk, da dejansko

0: plus 1. Kupiš 3, četvrti je gratis.
1: Ni važno kako hitro greš, važno je da prideš.
0: Te zanima še več? isotour.si isotour.
2: Izbrana glasba 80-ih, samo za vas.
3: Na Radiu Celje.